cengkek waeng sinden gitu. Nah, siat tadi rumah kaca-kacanya beliau gumelar di pawenangan ularek aing-aingan. Terus ulah nyer ka awonan nyeniran ka aing pan aing jadi ngabegal gitu. Tersinggung gua mempenghirup gitu.

Ibang Subani ngajengkang katukang panon bucawi sudah ngalengat dua lengannya kelan jimatna anu seueur lantaran gijak katarikna nyuuh kena kasur nyungkur cecengkat-cengkat harita teh.